0: اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ہریش پرو تھانینی نے یہ بات سلامتی کونسل اصلاحات سے متعلق بین حکومتی مذاکرات کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ اگر توسیع صرف غیر مستقل زمرے تک محدود رہتی ہے تو سلامتی کونسل کی اصلاحات نہایت ناکافی ثابت ہوں گی اور عملاً ناکامی کے مترادف ہوں گی. خواتین ہاکی میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت ایف آئی ایچ ہاکی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. بھارتی خواتین نے پول اے کے اپنے دوسرے میچ میں جاپان کو 1-2 سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ ہی بھارت 6 پوائنٹ کے ساتھ پول اے میں سر فہرست آ گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کیپ وردے نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر مضبوط ٹیم اسپین کے ساتھ میچ ڈرا پر ختم کیا اور کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی. کیپ وردے کے 40 سالہ گول کیپر ووزنہا نے حریف ٹیم کی طرف سے کیے گئے کئی گول بچا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویان میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیراعظم نریندر مودی نے براتسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے. سرکار نے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ٹیلی گرام ایپ پر 22 جون تک پابندی عائد کی ہے جبکہ میسج ایڈٹ کرنے کی سہولت 30 جون تک معطل رہے گی. کھانسی کی روک تھام کے سرپ لائسنس والے دوا فروش ہی فروخت کریں گے. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیے ہیں جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے. اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو 1-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: سماچاراں تو بعد ایک واری پھر تو حاضر ہاں پروگرام لے کے فوجی ویرا لئی. پروگرام اگے توڑ دیاں تے آؤ سن دیاں پروگرام دا اگلا گیت.